shibona lewa signora. Shikona, shikona, nga shibona lewa signora. Anda shamala mina waka omani. Awetini wedu fatu kutrela kakamishu jimungu anila. Kunumbu usasatu wa minyanga mnya anamjono. Ali kutwa, udamitifaya mkutwani.